0: Ни се обадите и на телефон 647 931 4343. Желаем ви хубава и успешна седмица!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication évanouie.